1号車、10号車、自由席は1号車から3号車です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車です。

わけではないので、基準の改善にはつながらないです。私たちはそこの施設でも、より豊かな子どもたち保育ができる、そういうことを保障ができる、命を守ることができる基準を求めています。基準を改善していただきたい、そういうことを求めて国や東京都に求めて、署名に取り組んでいます。また、今はここには来ていませんけれども、そういった仲間たちとも一緒になって、今、福祉職場の賃金を引き上げてほしいと、福祉職場全体で、子どもが職員に対して、仕事が大変厳しいというふうなことがあります。